Vissselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka. Och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och

Bed jag inför Herran, tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen, med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guldomstänkta dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta sal

min heta kärleks skull på en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga där i vila multna vraken och de trötta män får ro aldrig hörda höga sånger.